0: Suivez le guide sur RCF Notre-Dame.
1: Nous sommes à Helsinki avec Kristiina Kajaani-Kurki dans la bibliothèque Udi, la bibliothèque centrale de la capitale.
2: Voisin jopa kuvitella maksavani pari euroa kuukaudessa Radio Helsingin kuuntelusta. Miksi? Siksi, että arvostan kanavaa, joka uskoo suomalaisen musiikin rikkauteen ja toimittajiensa ammattitaitoon. Omakin yhtyeeni Don Johnson Big Band saa kiittää Radio Helsinkiä, joka ennakkoluulottomasti soittaa.